pronto avem dreptul de a te gheofa. I te mala, i pase duză, i pat capra mie, tu tot e la le, i pat trenge.